Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: saopštenja. Informacije.
1: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za prirodne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijave je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.

0: saopštenja.
1: Informacije.
2: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.

0: saopštenja.
1: Informacije.
2: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za prirodne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.

Petak je vazda bio poznat kao pijačni dan u Rekovcu, zato je malo veća gužva u centru. Teško ćete parkirati vaš automobil, ali ćete mesto za dobru kafu vjerovatno naći u kafeu kod Đuke i u restoranu Albatros. Prijatno i prijatan vam dan!

0: saopštenja.
1: Informacije.
2: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.

0: saopštenja.
1: Informacije.
2: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.